0: ابو سليمان پیغمبر سره کې چندي تيران او توالان اخ دنيا نه مايا ابو پیغمبر اخرو زمان کې دي سودا علي امن يمان برمال يمن يمان يمان يمان
1: بسم الله يا دليل ابو هنرمند او بيتن